0: Liburu politori, baino arrango nuke. Igual kodiko QR edo... Bai, ala omen.
1: Bale, ba. Xabier Landa, Belen Urrutia, Aizea Belarra eta Xabier Barrutia Mabi, arategia, eskarrik asko.
0: Mila esker, zuen,
1: Les damos un aplauso y...

Nazionalismo sovietararen ikur garrantzitsuetako bat da Dmitri Kabalevski kompositore modernoa. Kalas Brunnon komposizioko obertura indartsu honekin oroitu dugu bere musika, Vasily Sinaisky

0: BV Bikoitza V 1971 italiar kontzertuko presto hirugarren mugimendua entzun dugu. Bajek 1725 komposatu zuen piano lana gurera ekarri duena Murray Peraya estatu batuarra izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika juduari tarte bat egin nahi diogu jarraian.

0: Kari Kriku klarinetista finlandiararekin musika juduari tarte batekin izan diogu gaurko saioan. Babsis Decision izena du klezmer musikaren pieza ezagun honek.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 1981, Jeffrey Harvington estatubatuarra, erritmo afroamerikar naiz jazzistikoak eta 18. mendeko hizkuntza harmonikoa elkartuko zituen konposizioak sortzen hasi zen. Ordu ezkero, soinu, teknika eta esperientzia musikal berriak izan dira bere bidelagun, eta hain zuzen, entzun dugun konposizio bitxi bezain berritzaile hau, piano virtual mikrotonal batekin egina dago, influentzia tradizionaleko arpegiadore elektroniko batekin handiagotua eta delay digital batekin borobildua. 2002 grabaturiko improvisazio honek Amor Loco for Quarteton Hyper Piano izena du.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Berdiren komposizio berbera bi modu guztiz ezberdinetan entzungo dugu jarraian.

0: Interpretazioaren eta moldaketaren garrantzia beste behin nabarmen utzi dugu egin dugun ariketa moduko honekin. Berdiren Ad una stella kompozizioa genuen hori, lehenik Sharon Kam klarinetistaren bertsioan, eta orain Lawrence Brownlee tenorraren ahotsean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Mozarten 11. piano sonatako rondo a la turca ezaguna modu ezoiko batean entzuteko aukera izan dugu. Canadian Brass taldea izan da haize modlaketa bikain hori gure artera ekarri duena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Jeffrey McFadden gitarrista kanadararen eskutik Agustin Pio Barrios edo Nitsuga Mangore bezala ezaguturiko kompositore eta gitarrista paraguaitararen To Imagine entzungo dugu orain.

0: 1843an jaiozen Bienan, Strauss familiaren etxai handietako bat izandako Karl Michael Sieger konpositorea. Banda militarren maisu honek musika ikasketa autodidakta izan zuen, eta bere musika Faga Polonise konposizioarekin ekarri digu Bienako Orkestra Filarmonikoak.
1: Klasikoak EITB.

0: Bajek Trinitate egunaren osteko 15. igandean estreinatzeko sortu zuen Jauzet Got in Allen Landen kantata elizkoia. Bost mugimendutan banatua dago lana, eta Elizabeth Watts, soprano britainerrak, obrari hasiera ematen dion aria abestu du.
1: Klasikoak EITB.
0: Barroko Alemaniaretik gaur egungo Euskal Herrira gatoz.

0: Estatu batuetako doinuak izan ditugu gure artean Morton Gold kompositore New Yorkeraren sokazko espiritual bikainaren pasarte ezin hobe honekin. All God's Children Got Wings izena du Julie Turovskik zuzenduriko I Musici de Montreal taldeak ekarri digunak. Honen aurretik, Josu Gallastegi baleteko piano jole euskaldunaren Baionatik Bilbora kompozizioa entzun dugu Music from the Basque Country Arranged for Ballet izeneko diskotik.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Urrengo 9 minutuetan Italiako erromantizismoan izango gara.

Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik, denik eta bizitza bakarra bizi dutelako. Entzun, astiro doa denbora, idigorrien gurdi hori. Entzun, orain hasten delako, Radio Vitorian, Euskal Musikarik onena.

Besterik esen entzuten Radio Vitorian urteetan behin eta berriz entzun ohi da abesti hau. Entzulek hala eskatzen zutelako. Radio Vitorian mimo haundiz egiten dugulako saio hau. Izena du Euskal Musikarik Onena. Eta puro relajoren bertsioak biziki eta izugarri maite ditugu.

talde nafarrari ongi ateratzen zaizkie bertsioak. Noski, bakarrik kanta haundiek merezi dutela bertsio bat, eta Mikel Laboarenak ongi merezita dauka. Puro Relajo taldeak, mimo haundiz, prestatu zuen, Benito Lertxundiren Oiama Euskal Herria lehen entzun duguna, eta orain datorrena, orain hau ere, bertsioa da, abesti haundi baten bertsioa, abesti ezagun baten bertsioa, Urko Menaiaren Itsasontzi baten.

0: Erreberentziaz eta maitasun osoz. Itxasuntzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Abesti honekin ezagutu genuen Kasiano. Itxua zen Kasiano eta soinu jolea eta kantu egilea. Lizartzan bizi zen eta Euskal Herri osoan egin zen ospetsu abesti honekin. Berarena da abestia, eta bera bai abestia oso ezagun egin ziren. Eta zoragarria da, Urko Menaiak egin dion omenaldia abesti honekin egin zuzen. Patxi Garat, entzun arretaz, orain Patxi Garat.
1: Marraztu nuen

ahots berezia eta besteko antzesteko estilo berezia, Patxi Gara eta abeslariarena. Aznaburrek berak, Aznaburrekin abestu zuen Frantziako telebistan, eta Aznabur berak esan omen zion Patxiri, eutxi musika bideari karrera ona egingo duzulako. Hori esan zion Aznaburrek Patxi Garati, eta Patxik jarraitu zuen kantuan.

Eta kantu hau, Aizu ama zemin, atera berri duen diskoan agertzen da, beraz hor aurkituko duzue. Patxi Garat, izen artistikoz, Patxi, Donibane Lohizune, Lapurdin jaioa da, ikastolan ikasi zuen euskera, eta elebiduna izanik, euskeraz naiz frantsesez, mintzatzen da, eta 2003an Frantziar Telebistako abestigintza lehiaketa saioan parte hartzaile zelarik Aznaburrekin abesteko aukera eukizuen. Orain aukera dugu Aldakan hemen Gasteizen sortutako taldearen azken kantuak entzuteko.

Hitzetan, abestia Aramaioko Idoia Zurbendik sortua da, eta Aldakan taldeko musikariekin elkartzearen ondorioz, horra hor bertsio berria. Nun Idoia Bera eta Laura Marcos Oboe Jolearen ahotsak entzuten bai tiran. Featuring dotore eta ezin dotoreago honetan. Aldakan taldearen beste abesti bat entzuteko aukera dugu orain.

Abestitxo, la Delio Valdés, cumbia talde sonatuaren bertsioa, hain zuzen ere. La Delio Valdés, Argentinan sortutako cumbia talde sonatu bat da, hain zuzen, abestionen, sortzaileak. Eta aldaka taldearen bertsio zoragarrian entzun dugu orain, Idoia Surmendi, eta aldaka taldeko abeslaria Txato Martinen ahotsak entzuten direlako. Featuring, dotorea, benetan. Radio Vitoria, orain segidan, orain arte bezela, entzun euskal musikarik onena.

Denbora galdua, Lapurdiko pop rock musika taldearen abesti berri bat. Lehen diskoa egin zuten 2021 batean, gazteak dira oso, eta datorren abesti hau bigarren diskoan aurkituko duzue.

Iluma taldea 2017an sortu zen, eta urte berean saritua izan zen Euskal Kantu Txapelketan, astapenetan, Miren Egerabide eta Joana Irigoien batu ziren, eta segituan etorriko ziren beste musikariak. Gaur egun bostira, pop, rock, euskeraz, Iluma taldearekin. Eta Magufada Panda, arabarrak dira. Hemen

Abestiak antzeztu ere egiten dituzte, abesteaz gain, eta bertsioak maite dituzte. Funtzean, bertsio taldea dira, eta era eta arlo ezberdinetako musikak nahazten dituzte. Magufa da bandan. Jasa, latin musika, gauza dotore eta ezberdinak, hitz batean esateko. Aurrera orain, euskal musikan den interpreterik goraipatuenetakoa. Imanol.

18. mendeko olerkariak bere maiteari kontxesiri egin zizkion olerkiak dira. Juan Ignacio de Iztueta Etxeberria, idazle eta folkloristaren hitzak dira, eta Imanol Larzabal Handiaren ahotsa. Eta gaurkoz, agur esateko, beti ongi datorkigu botakantu taldearen kantu bat.

0: Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Posiblea da tristeziak jota hiltzea. Zientziak esaten digu baietz, posible dela. Bizi ditugun dolu sakon eta ilunek eriotza arriskua areagotzen dutela. Maite dugun pertsona bat galtzen dugunean, min horretatik eramaten gaituen tristura luzeak ia bikoiztu egiten du 10 urteko epean hiltzeko gure probabilitatea. Eta are benetakoagoa eta handiagoa da aukera hori lehen 6 hilabeteetan. Marian Satrapi irudigilea, zinemagilea, Persepolis komikiaren egilearen eriozak, beste behin, piztu du maiz asaldatzen gaituen gaia. Hil aldaiteke inor tristeziaz, Marian Satrapi komikigileari egokitu zaizkion baldintza pertsonalak orain alde batera utzita, zientziak baietz dio, baina noski, ideia erroman

0: Esaterako dolusakonak maite dugun pertsona baten heriotzaren ondorengo egunean hasten den tristura ilun eta luze horrek gure osasun mentala gaixotu dezake. Arazo, arrisku, gaixotasun kardiobaskularrak nabarmen bizkortu eta azken finean erikortasuna naiz hilkortasuna areagotu. Haren gertukoek jakinarazi dutenez, satrapi tristuraz hilda. Matias Riparen senarra eta bizi osoko maitekidea hil eta urte betera. Ez dute xetasun gehiagorik eman.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Izan zurruteroa eta dagokizuna baino 10 urte lehenago hilko zara. Izan erretzailea eta dagokizuna baina 30 urte lehenago hilko zara. Izan maite zaituenaren maitale eta egunero hilko zara. Mario Benedetti, 20. mendeko idazle uruguaitarra. Militarrek diktadura ezartzean bere herritik erbesteratu behar izan zuen. 1980ko amarraldiaz geroztik, Montevideon eta Madrilen bizi izan zen txandaka. Aiora Jakak euskarara itzuli du Mario Benedettiren Primavera con una esquina rota eleberria. Udaberri kantoi hautsia. Injustizia, zapalkuntza, kartzela, tortura, erbestea, eriotza, traizio eta beste zenbait gai ageri dira kontakizunean. Mario Benedettiren poemen antologia bat itzuli du Inma Erreak. Susa argitaletxearen munduko poesia kaierak sailean eman dute.

Inauterietan amo dioz hiltzeko kanta agilea luialaon itzulpena itziardia deultzurrun sagala. Igande eta astelen garbi ezazue Paris, igandez gune garretan asteartezni irriz, astelen mozoroz jantzi arroz hautsik ez jarriz, amodio hariko da zure jaian galdurik, astearte inauteri teiatu oro erregosi, astearte inauteri, astearte betarte gris, zubaitzatoz, asteazken austerre egunitz, astearte asteazken, nire bihotza han galdu zen. Asteazkenak egin dit gurutze seinalea, asteazken gezurtia, zuk nahi nik sinistea, amodio erabat hotz datzala ja lurrean, bera dut nik jauna eta ark ni arrapakina, gaua izanen da luzea eta oea mea, hortzia zabalik dago eta gorri gorria, zubaitzoaz, zato zona asteazken atx errea. Aste azken, nire bihotza han galdu zen. Hogeigarren mendeko poesiaren testigu eta partaide behinenetakoa izan genuen Luis Aragon, azaltzen digu Beñat Sarasolak. Mendebaldeko tradizio poetiko indartsuenetako batean, frantsesenean kokaturikia mende guztia hartu zion bere bizitza eta poesia.

Siak 1887an jaio zen Parisen, leku berean zendu 1982an. Eta Paris iria bera izan bere inspirazio gai errepikatuenetako bat. Aragonen maitasunezko poemak sentsibilitate berezikoak dira eta urrun daude maitasunezko poema erromantiko estereotipatuetatik.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Denbora behar izaten da jakiteko ustezko jakinduria horixe dela hain zuzen, ustezkoa. Gogoan dut astea kanpoan eman eta gurasoenera itzulita, inoiz edo behin atera izan zela gaia. Alako hilda, zertuen ba, tristura zilda. Astea izatea zer den, aditu, arrazionala nintzen materialista gogorra. Nola, demontre hilko da inor tristuraz, araxe hilzela, amak, senarra edo emaztea hil eta penaren penaz, handik berehala, joan oizen bestea atzetik, iabete gutxira maiz, astetxo batzuen tartearekin sarritan. Usteko, sineskeriak, nik, tristura, etzela, gaitze, hilgarria, hilko zela, bihotzekoak jota minbiziz nik dakita, baina ez tristuraz. Berandu ikasi nuen medikuntzak ere emanaziola izena, takotxuboren miokardiopatia. Naiz eta poetikoagoa gertatu metafora, bihotz hautsiaren sindromea.

gozaitasunak, taupada azkarrak, beraz, irzaitzak, tristurak, dio zientziak, eta gertaliteke depresioa ere izatea tartean, bizitzeko gogorik eza, lagazioa. Oraindik orain, Hilda Marjan Satrapi, Persepolisen egilea. Irene Arraratxi esker irakurri duguna euskaraz. Tristura zilda dio albisteak, senarra zendu eta urte betera. Eta atoan Marjan eskatxaren begirada xaloa datorkit, historia handi bat marrazki bakarrean biltzen. Hain handia nola den emakumeena iranen, errazkeriatik urrun, garratz eta xamur. Eta orain, ama dudala mentx nire orduko usterik gabeko ausarkeria aitortzeko, neure buruarekin ez da baidan harrapatu nau egun sentiak, ez baitut erabat ulertzen oraino nola liteken tristuraz hil, nor eta satrapi. Egoerarik gordinenak ere umore izpiz zikintzen asmatu eta irriñoz bustitako malkoak ebatxi zizkigun kontalari zorrotza. Eta torri zaitagian hortxe dagoela gakoa, satrapa handien esku ez dagoen doaina. Irrigaiztoz hartu beharra dago norberaren tragedia gero tristurak jota hiltzego. Inigo Aranberriren hitzak dira berria egunkarian tristuraz hil bere artikulotik.

Tristurak, amodioak, erriminak, beldurrak, bakardadeak, bizitzeko gogo ezak jota hiltzen segituko dugu, eta hiltzeko ohitura horien gaineko azalpen distiratsuak aipatzen segituko dute idazleek zein poetek. Psikiatrek eta munduko psikiatria eta osasun mentaleko elkarteko batzorde betearazleko kide kordea, amodioz hiltzeari edota tristuraz hiltzeari erantzen zaione epika hori guztia gaitzesten dute eta fenomenoaren interpretazio biologiko hutsa egiten dute. Emozioek fisiologia aldaketak eragiten dituzte. Ardatz, hipotalamiko, hipofisario, adrenala. Gorputzak estresari ematen dion erantzuna regulatzen duen sistema neuroendokrinoa aktibatzen dute eta bertan eragin zuzena dute. Kortisola areagotu dezakete eta horrek eragina izan dezake immunitate sisteman. Pazientea deprimituagoa eta zaurgarriagoa dagoenean. Horrek guztiak gaixotzea ekar dezake eta gaixotasun horrek heriotza ematea. Ez tristurak medikuntzaren baitako beste arrazoi batzuk baizik. Sentikorrak izateagatik ordaintzen dugun prezioa da biozmina. Asko sentitzen duenak asko sufritzen du. Thomas Mann. Thomas Mann 1875 ekainaren 6an jaio zen Alemanian. 1942an Suitzan hil zen. Bere garaiko lekuko argia izan zen Thomas Mann. Alemaniako eleberrigile moderno handiena. Kritikari askoren ustez, estilo, patxadatxu eta liberean ironiko batez azaldu zuen Europako kultura tradizioaren gainbera.

Ate zuri erraldoi bat, ni alako bi edo irudena. Gondolero kapela eta pajarita berde bat jantzita, esmeralda kolorekoa. Orain gutxi arte presentzia bat zen, beti inguruan, zebilkidan mamu bat. Baina badira urte batzuk ikustea lortu dudana, eta desagertu ez den arren badakit zer den. Ate handi bat, lastozko kapelarekin eta pajarita erridikulu horrekin. Moralari eta kontzientziari lotutako emozio bat da lotxa. Zentsurari, besteen begiradari, norberaren burua inork maitatzeko modukoa izatearen inguruko zalantzari lotutakoa. Bere simboloa orbana da. Garbitu ezin den hori, begirada guztien itxu den hori. Sublimetik erridikulura milimetro erdia zegoela irakurri nion jostun bati hori. Aitak esan zidan nonbait benetan garbia den jakiteko bere liburuak miatu behar direla, hor zegoela norberaren funtsa. Bakardadean irakurtzen baita eta bakardadean garelako benetan garena. Eskola liburu ez ari zen orduan edo hori uste genuen biok. Hain da sentimendu narzisista lotxatzeak lotxa ematen baitu. Pertsonaren nortasuna suntxitzen du. Norbera ez da ezer akatxori baizik. Berdin du zer esan eta egiten duen. Pertsonak sinetxiko baitu bizi den artean, besteentzat ez dela beldar bat baino desiragarriagoa izango, eta hain da zaurgarri, hain da zauri ilegin nahi duela, arrabotxik atera gabe, lurrak irentxita, autosuntxipen amets azkar bat, desexistitu. Eider Rodriguez, eraikuntzarako materiak.

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Persepolis komikiaren sortzaile izateagatik egin zen ezagun Marjan Satrapi irudigile eta zinemagilea. Irene Arraratxek euskaratu zuen lana eta 2024an kaleratu zuten Elkar eta Reservoir Box argitaletxeek. Persepolis autobiografia grafikoarekin irautza islamikoaren garaian Iranen bizi izan zuen haurtzaroa jaso zuen egileak. 2007an lanura zinemara eraman zuen Satrapik animaziozko filmat egin baitzuen eta epaimaiaren aitortza jaso zuen Kanesko zinema jaialdian, baita Oscar sarietarako izendapena lortu ere. Zinemagilea, margolaria eta komikigilea izan zen eta giza eskubideen eta emakumeen aldeko borrokan ahotsik garrantzitsuenetako bat ere izan zen arena. Marjan Satrapi artista frantziar irandarra tristurak jota illa haren zenitartekoek joan den ekainaren lauan jakinarazi zutenez, roita masei urte zituela illa, senarra hil eta urte betera. Oso gertuko norbaiten eriozaren ondorengo dolua gauza guztiz naturala da, egokitze prozesu baten parte eta tristura eta abaildura sentitzea normala izan arren, arazoa emozio horiek enkistatu egiten zaizkigunean sortzen da. Eguneroko bizimoduko egoeretan eta arruntasunean bizitzeko ez gauza egiten gaituzten arte. Barru-barruan enkistatzen zaigun biozmin horri medikuek dolu luzearen nahastea esaten diote. Gakoa ez da minaren intentsitatea edo iraupena, trinkotasuna baizik. Mina askatzen denean tristura desagertuko da, baina mina askatzen ez bada. Gure barruan heldu eta sakondu egiten

eta tristurak gugan abia egiten du. Doluaren prozesuan aldaketarik eman ezean, gure barne mundua jada gurekin ez dagoen horretan harrapatuta geratzen da. Lotuta geratzen gatzaio joan dakoari. Eta min hori sendatzea ez zaigu onargarria, ez da emozio leiala. Hildakoa traizionatzea bezalakoa da.

Bizitzak min egin eta azkenik behartzen gaituenean aurrez aurre ari begiratzera, orduan agertzen da tristura. Irakasle zorrotza da, baina zintzoa. Leon Tolstoi, errusiar, idazle eta filosofoa izan zen. Eba ez zigarren mendeko literaturan novela urrezko gaindegietaraino jaso zuen.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Esan ziguten gezurra zela, modaz pasea eta arbuio osoa merezi duen romantizismo ustel baten asmakeria, ajea ere. Irakatsi nahi izan ziguten inorez dela amodioz, amodioaren gabeziaz edo amodioaren galeraz hiltzen. Frogatu nahi ziguten tristuraz, minez, penaz, inorez dela akabatzen. Horrelakorik, kioskoetan, saltzen diren novela merkeetan baino ez dela gertatzen ziurtatu ziguten. Susmotan geunden gu baina, irakurrita genuen Marek Bientziken melankolia izenburuko saiakera aparta Richard Bartonena ere, ikusita genuen bihotzean eta begietan gordeta ere Alberto Dureroren grabatu ezin ospitalean.

ospetsuagorik, ezin misteriotsuagorik, simbologiaz eta alegoriaz betea dagoena. Era berean, malenkonia hitza hiztegietan bilatuz gero aurkitzen duzun definizioa gustokoa izan dugu beti, tristura sakona, sosegatua, iraunkorra, nagia ere. Gaur, joera dago depresioarekin konparatzekoa, baino ez dira gauza bera. Esaterakoan, entzuterakoan, hitz bi horiek ez dizute ez oihartzun bera, ez durundi bera erraietan sorrarazten. Depresioa psikiatriatik datorren definizioa da. Malenkonia berriz dauden 7, 8, 9 arte disiplina horietatik iristen zaigu barrenetara. Aditu bezain pronto Lars von Trierren melankolia filmak gugan piztu zuen akabera gozo eta erabatekoaren desio ezin eutxizkoa antzematen dugu ezur muinean. Ez dira gauza bera malenkonia eta depresioa. Biek hiltzen gaituzte, baina antzinako grekotik hartutako hitzez osatua denak, era gozoago batez eramaten gaitu infiniturantz, bukaera gabeko eternitaterantz. Hori guztia idazten dut, Persepolis komiki Balent, Delizios eta Garraz haren 4 liburukiak idatzi eta marraztu zituen Marjan Satrapi hil berri zaigulako. Hilzaigu eta senidek zein lagun minek esan da, tristeziak eraman du beti ereko. Malenkoniaren aurrean makurtu da beste zeren aurrean amore eman etzuen emakumea. Eramateko, eskatu mentzion erio dotoreari. Hemen jada etzuen egitekorik, etzuen zeri eltzekorik. Iazko apirilean Matias Ripa bere senar bikotekidea Morantea hil zen. Itzultzaile ekoizle zein egile jardun zuen bere bizitzan, baita Marjaneren sustenguan ere. Joan zenean zentzua galdu zuen bizitzak sustraiak pertsian zituen sortzailearentzat eta malenkoniaren besoa begikorretan aurkitu zuen aterpe. Emeki, emeki, triste, triste, bere burua joaten utzi zuen, ezerezean desagertu arte. Tristuraz hil daiteke, hil gaitezke. Marjan ez da izan, ez lehena, ez bakarra, ez azkena. Nahi izan ez gero, irakurrezazue Los Nombres de Felisa liburua, Juan Gabriel Vázquezena. Felisa hori, Felisa Burstyn da, Kolombiak izan dituen artista guztien artean nagusietako bat eskultorea. Latza izan zen Felizaren bizitza, arriskutsuak bere maitasun historioak, basak bere herrialdeko gobernuekin izandako harremanak. Libreagoa zen denentzat.

nostalgiari ies egin, ezin pena guztiak bidearen bazterretan utzi. Egia, bihotzekoak eman zion Pariseko jatetxe batean lagunekin bikotearekin afaltzen ari zera. Alta, hilda ikusi zutenean, dene jakin zuten minak jota joan zitzaiela Feliza. Bai, malenkonia da, erioaren zerbitzari garantena. Maite-maite hartzen zaitu beso artean, eta pena guztiak ezabatu beti ereko. Begoña del Tesoren hitzak dira Diario Basko egunkarian, malenkoniak jota hil zirenen gorazarrea artikulutik.

Badira izen bereziak hartzen dituzten gaixotasunak, takotxuboren sindromea da bat, ondo azaltzen digu hori, Enekoitz Telleria Berriako kazetariak, takotxubo bihotzaren zeramika bere artikuluan. Bernizik gabeko zeramikazko ontzi bada, takotxuboa izatez, trampa bat. Olagarroak harrapatzeko trampa bat. Jakina baita horiek itsasondoko zulo, utxune eta zirriztu ilunetan hartzeko eta lotarako babesa hartzeko duten joera. Eta horixe baita trampa, itxas ondoraino bidaltzea zeramikazko ontzi bat, soka batekin lotua duena lepoa, sardadin barrenera olagarroa atxeden hartzera, eta egin diezaion tira arrantzaleak itxas azalera, olagarroa eizaki eta sari bihurtuta barrenean. Japoniakoa da arrantzarako arte hori, eta handik dator izena, tako olagarroa eta txubo ontzia. Ikaru Sato doktorea izan zen takotxuboren sindromea deskribatu zuen aurrenekoa, eta ontzi zahar horren izenarekin bataiatu zuena 1983 urtean. Zergatik, bihotza ontzi horren gisa berean sabeltzen edo konkortzen delako egoera horretan, arase ikusten da bihotzaren ekografietan. Takotxuboren sindromea da izen teknikoa, horrela deskribatu zutelako horreneko aldiz. Baina, baditu izen tekniko gehiago, estresak eragindako miokardiopatia akutua. Horixe jartzen dugu gehien gaur egun txostenetan. Bihotz apurtuaren sindromea. Azaldu du Abel Andres Moristek, Basurtoko ospitaleko kardiologoak. Estresari buruzkoak ere argitu nahi izan ditu. Estres emozionalari buruzari gara batipat. Ez da laneko estresa edo korrika eta presaka bizitzaren estresa. Baizik eta estres egoera akutua. Pazientei galdetutakoan jakiten dute hori. Hasieran ez dizute alakorik kontatzen. Mina daukat, ez nago ongi. Eta ikusten duzu elektroa alteratua duela. Eta egiten dizkiozu probak korrika eta presaka. Zeren bihotzeko baten susmoa dagoenean, probak korrika eta presaka egiten dira. Eta ikusten duzunean zer izan daitekeen, berriro galdetzen diozu pazienteari. Eduki duzu atzo edo gaur egoera bereziren bat, disgustoren bat, arazoren bat, eta ezustean harrapatzen ditu galderak eta erantzuten dizute azkenean, bada bai, familia.

0: egoera hori. Izenaren berezia, irudiaren ederra, historia, historioa, takotxuboren sindromea zerbait kuriosoa dela dio Andres Moristek. Baina, benetan zer den eta nola eta zergatik sortzen den jakiteko elementuak falta direlakoan dago. Ez dago tratamendu zehatz bat, ez baitago argi zergatik gertatzen den. Kausa konkreturik ez dagoenez, ez dago tratamendu espezifikorik. Eta mezua ezin da izan zerbait onbera dela ere, bihotzari eragiten dion kaltea benetakoa da. Eta ospitaleratzean egon litezke komplikazioak eta arriskuak, gutxiegitasun kardiakoak, baina gia da lehen fase hori gainditzen duena osatu egiten dela.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Tristurak, hilgaitzak, literatura zientziak, arteak, poesiak esaten digu baietz posible dela. Bihotza birrinduta deseginda, mila zatitan apurtuta, bizitzarekin ezin jarraitu eta hala ere jarraitzea. Zer diote horri buruz, adituek, agur datorren, astearte, mila esker zuen, konpainia eta denboragatik.